وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب ایغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.

وطن إقبال ميرزا شيري سيني ديسم يرقمدا آچلار گللر يامغر بولب سمالردن ساچلار گللر سهرالردن دریالردن ساچلار گللر يرقمنين گلسن سين گلگم وطن اسمين ايتب ايغانده چچک جلغالر سنبولالر تانلردن تاقر سرغالر کپریگمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگمنین گلسن سین گلگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی تاغلارینین بغرده مین دردنین دواسی شدر اخر بر انساننین عمر صفاسی یرگمنین گلسن سین گلگم وطن هاوچ هاوچ زلال زلال سویندن ایچیدم مهرین قنات بولدماوی کوکلرده اوچدم ینا قیتب سینگه کلدم تپراغین قچدم تلگم نین گلسن سین گلگم وطن یرگم نین گلسن سین گلگم وطن